Nei, ja, lolo, god dag, man gjør. Kast en enkel mara, ja, ja, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo. Den fikk noe lov, la meg den inn. Kaja, doji, jedo, ja, kaja, kan gå, ja, ja.